sono wacha kona wanda ana na ni mate mo sabu ati ana na saya ye ye obini bia ebe sikyo